0: Asti.
1: Radia Mnogo. Party Mix е само едно.
2: Утро топ хит.
3: Нема да му стигнат сили.